tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu. E mihi nei e tuku atu nei i ngā kaupapa o te wā o te kāinga. Te reo taumata o te motu.